0: 周南措天地天龙各在林前南这只是比南对客藏东拆松林前地一些天国建筑品错当林前总之大做学王的专业他从马起身
1: nga la nga rang ke bi thap je lo ji yue la chi la chi rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ju bi me chi hyu lan li